0: også noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Balder, Relax My Eyes. Et af de der helt store tracks, som har fyldt universet i Ibiza. House, når det er aller, aller bedst. Det får du altså også her i Bangers. Noget fra det norske, lige her, The Bowser og Magnetic. Der er solskinshouse over det hele lige nu.

0: Butts. Det her Noah Zion edit af Bank med Callie Butts. Det synes jeg er dystert, og det er nøjeren, og det er spændende. Jeg elsker det bare. Nu skal vi faktisk lige høre noget Guaracha. Det er Gilbert King, som er kolumbiansk artist. Guaracha, det er nemlig sådan en elektronisk kolumbiansk genre, som bliver spillet til store gadefester. Og det er det Gilbert King, som faktisk er en ret stor artist i Colombia. Og sangen hedder Sabotage.
1: Tem uma bala boa, uma bala que bate a onda. Tem uma bala boa, uma bala que bate a onda.